i da duboko bude svaki san. Beše jedan čovek, beše jedan brat, beše jedan prijatelj, svima nama drag. Beše jedan čovek, beše jedan brat, beše jedan prijatelj, svima nama drag. Ja ga znadoh kao pravog druga, njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se

proleće opet kada dođe, cveće na javi mesec ma, o tebi samo misli kruži.

oka, a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Kitara noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Kitara noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka

svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na Bunjevačko prelo. Sankama smo došli

Nema više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo.

koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tabankuta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tabankuta.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

piše fijake repisme i sa laže. Neću više ići na

ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srca sviju nas. Legolas, mrki Legolas, najlepši si kad te vozi tvoj.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tuži.

Saša Ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ova era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta Expo. Expo je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegov

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici imenovali su nove direktore i zamenicu sekretara. Boško Milojević preuzeće funkciju direktora Narodne biblioteke Tosita Obradović, dok će Dragana Zorić nastaviti vođenje turističke organizacije, gde je već uspešno obavljala mandat. Novi direktor Centra za socijalni rad je Oliver Istić, pravnik po struci, a za zamenicu sekretara izabrana je Dragana Milošević, takođe pravnica. Jedan od najobimnijih projekata uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenja urbanog džepa apoteke u Rumi, ulazi u završnu fazu. Mehanizacija izvodi radove na postavljanju završnog sloja asfalta, a nakon asfaltiranja sledi finalizacija preostalih detalja na uređenju čitavog prostora. Prethodno su na ovoj lokaciji realizovani obimni infrastrukturni radovi, uključujući postavljanje novih podzemnih instalacija, uređenje parking prostora, ozelenjavanje i sadnju novog drveća i ukrasnog šiblja. Postavljeno je i novo dečije igralište, kao i teretana na otvorenom, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novi funkcionalan izgled. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da projekat ulazi u završnu fazu i u susednom urbanom džepu Kule.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključila ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa dva izabrana korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja i izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Ugovori su potpisani sa Mladenom Đurkovićem za kupovinu kuće u Hrtkovcima i Dušicom Cerovac za kupovinu kuće u Vognju. Vrednost bespovratnih sredstava pomoći po korisniku za kupovinu seoske kuće iznosi 2.100.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Gerontološki centar Srem u Rumi ove godine obeležava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tokom pola veka ova ustanova izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih gerontoloških centara u Srbiji, poznat po kvalitetu usluga, dobrim uslovima smeštaja i stalnom ulaganju u modernizaciju. Da je reč o ustanovi velikog renomea govori činjenica da su za smeštaj zainteresovani ne samo građani Srema, već i ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova širom Srbije. Kapacitet od 285 mesta gotovo je uvek popunjen, što najbolje potvrđuje poverenje koji korisnici i njihove porodice imaju u ovu ustanovu.
0: Ukratko.
1: Ekipe inđijskog komunalca izvode radove na uređenju drvoreda, uklanjajući suve i polomljene grane i potkresujući krošnje radi bolje preglednosti raskrsnica. Radovi se sprovode u ulicama Kralja Petra I, Dušana Jerkovića, kao i na uglu ulica Cara Dušana i Mike Antića. Ove aktivnosti povećavaju bezbednost saobraćaja za vozače i pešake, ali i doprinose očuvanju zdravlja stabala.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida, Stare Pazova i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu bit će i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak koju taj koku kljucne.

zatek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić, naravno da neću prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici imenovali su nove direktore i zamenicu sekretara. Boško Milojević preuzeće funkciju direktora Narodne biblioteke Tosita Obradović, dok će Dragana Zorić nastaviti vođenje turističke organizacije gde je već uspešno obavljala mandat. Novi direktor Centra za socijalni rad je Oliver Istić, pravnik po struci, a za zamenicu sekretara izabrana je Dragana Milošević, takođe pravnica. Jedan od najobimnijih projekata uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenje urbanog džepa apoteke u Rumi, ulazi u završnu fazu. Mehanizacija izvodi radove na postavljanju završnog sloja asfalta, a nakon asfaltiranja sledi finalizacija preostalih detalja na uređenju čitavog prostora. Prethodno su na ovoj lokaciji realizovani obimni infrastrukturni radovi, uključujući postavljanje novih podzemnih instalacija, uređenje parking prostora, ozelenjavanje i sadnju novog drveća i ukrasnog šiblja. Postavljeno je i novo dečije igralište, kao i teretana na otvorenom, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novi funkcionalan izgled. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da projekat ulazi u završnu fazu i u susednom urbanom džepu Kule.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključila ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa dva izabrana korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja i izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Ugovori su potpisani sa Mladenom Đurkovićem za kupovinu kuće u Hrtkovcima i Dušicom Cerovac za kupovinu kuće u Vognju. Vrednost bespovratnih sredstava pomoći po korisniku za kupovinu seoske kuće iznosi 2.100.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Gerontološki centar Sremu Rumi ove godine obeležava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Tokom pola veka ova ustanova izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih gerontoloških centara u Srbiji, poznat po kvalitetu usluga, dobrim uslovima smeštaja i stalnom ulaganju u modernizaciju. Da je reč o ustanovi velikog renomea govori činjenica da su za smeštaj zainteresovani ne samo građani Srema, već i ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova širom Srbije. Kapacitet od 285 mesta gotovo je uvek popunjen, što najbolje potvrđuje poverenje koji korisnici i njihove porodice imaju u ovu ustanovu.
0: Ukratko.
1: Ekipe inđijskog komunalca izvode radove na uređenju drvoreda, uklanjajući suve i polomljene grane i potkresujući krošnje radi bolje preglednosti raskrsnica. Radovi se sprovode ulicama Kralja Petra I, Dušana Jerkovića, kao i na uglu ulica Cara Dušana i Mike Antića. Ove aktivnosti povećavaju bezbednost saobraćaja za vozače i pešake, ali i doprinose očuvanju zdravlja stabala.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćene nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca 50M. Rezervišete na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu bit će i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Medius, vikend akcija od 15. do 18. maja. Kvatroplazma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Tikvica kilogram 109,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ova era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta Expo. Expo je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić, naravno da neću prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici imenovali su nove direktore i zamenicu sekretara. Boško Milojević preuzeće funkciju direktora Narodne biblioteke Tosita Obradović, dok će Dragana Zorić nastaviti vođenje turističke organizacije gde je već uspešno obavljala mandat. Novi direktor Centra za socijalni rad je Oliver Istić, pravnik po struci, a za zamenicu sekretara izabrana je Dragana Milošević, takođe pravnica. Jedan od najobimnijih projekata uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenje urbanog džepa apoteke u Rumi, ulazi u završnu fazu. Mehanizacija izvodi radove na postavljanju završnog sloja asfalta, a nakon asfaltiranja sledi finalizacija preostalih detalja na uređenju čitavog prostora. Prethodno su na ovoj lokaciji realizovani obimni infrastrukturni radovi, uključujući postavljanje novih podzemnih instalacija, uređenje parking prostora, ozelenjavanje i sadnju novog drveća i ukrasnog šiblja. Postavljeno je i novo dečije igralište, kao i teretana na otvorenom, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novi funkcionalan izgled. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da projekat ulazi u završnu fazu i u susednom urbanom džepu Kule.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključila ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa dva izabrana korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Ugovori su potpisani sa Mladenom Đurkovićem za kupovinu kuće u Hrtkovcima i Dušicom Cerovac za kupovinu kuće u Vognju. Vrednost bespovratnih sredstava pomoći po korisniku za kupovinu seoske kuće iznosi 2.100.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Gerontološki centar Srem u Rumi ove godine obeležava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tokom pola veka ova ustanova izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih gerontoloških centara u Srbiji, poznat po kvalitetu usluga, dobrim uslovima smeštaja i stalnom ulaganju u modernizaciju. Da je reč o ustanovi velikog renomea govori činjenica da su za smeštaj zainteresovani ne samo građani Srema, već i ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova širom Srbije. Kapacitet od 285 mesta gotovo je uvek popunjen, što najbolje potvrđuje poverenje koji korisnici i njihove porodice imaju u ovu ustanovu.
0: Ukratko.
1: Ekipe inđijskog komunalca izvode radove na uređenju drvoreda, uklanjajući suve i polomljene grane i potkresujući krošnje radi bolje preglednosti raskrsnica. Radovi se sprovode u ulicama Kralja Petra I, Dušana Jerkovića, kao i na uglu ulica Cara Dušana i Mike Antića. Ove aktivnosti povećavaju bezbednost saobraćaja za vozače i pešake, ali i doprinose očuvanju zdravlja stabala.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.

marketing. Marketing. Medius, vikend akcija od 15. do 18. maja. Kvatroplazma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Tikvica kilogram 109,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ova era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta Expo. Expo je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić, naravno da neću prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte,

domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici imenovali su nove direktore i zamenicu sekretara. Boško Milojević preuzeće funkciju direktora Narodne biblioteke Tosite Obradović, dok će Dragana Zorić nastaviti vođenje turističke organizacije, gde je već uspešno obavljala mandat. Novi direktor Centra za socijalni rad je Oliver Istić, pravnik po struci, a za zamenicu sekretara izabrana je Dragana Milošević, takođe pravnica. Jedan od najobimnijih projekata uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenja urbanog džepa apoteke u Rumi, ulazi u završnu fazu. Mehanizacija izvodi radove na postavljanju završnog sloja asfalta, a nakon asfaltiranja sledi finalizacija preostalih detalja na uređenju čitavog prostora. Prethodno su na ovoj lokaciji realizovani obimni infrastrukturni radovi, uključujući postavljanje novih podzemnih instalacija, uređenje parking prostora, ozelenjavanje i sadnju novog drveća i ukrasnog šiblja. Postavljeno je i novo dečije igralište, kao i teretana na otvorenom, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novi funkcionalan izgled. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da projekat ulazi u završnu fazu i u susednom urbanom džepu Kule.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključila ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa dva izabrana korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja i izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Ugovori su potpisani sa Mladenom Đurkovićem za kupovinu kuće u Hrtkovcima i Dušicom Cerovac za kupovinu kuće u Vognju. Vrednost bespovratnih sredstava pomoći po korisniku za kupovinu seoske kuće iznosi 2.100.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Gerontološki centar Srem u Rumi ove godine obeležava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Tokom pola veka ova ustanova izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih gerontoloških centara u Srbiji, poznat po kvalitetu usluga, dobrim uslovima smeštaja i stalnom ulaganju u modernizaciju. Da je reč o ustanovi velikog renomea govori činjenica da su za smeštaj zainteresovani ne samo građani Srema, već i ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova širom Srbije. Kapacitet od 285 mesta gotovo je uvek popunjen, što najbolje potvrđuje poverenje koji korisnici i njihove porodice imaju u ovu ustanovu.
0: Ukratko.
1: Ekipe inđijskog komunalca izvode radove na uređenju drvoreda, uklanjajući suve i polovljene grane i potkresujući krošnje radi bolje preglednosti raskrsnica. Radovi se sprovode u ulicama Kralja Petra I, Dušana Jerkovića, kao i na uglu ulica Cara Dušana i Mike Antića. Ove aktivnosti povećavaju bezbednost saobraćaja za vozače i pešake, ali i doprinose očuvanju zdravlja stabala.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćene nezgode u kojima su dve osobe povređene.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ova era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta EXPO. EXPO je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić, naravno da neću prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 15. do 18. maja. Kvatroplazma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Tikvica kilogram 109,90. Medius, centar dobre kupovine. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici imenovali su nove direktore i zamenicu sekretara. Boško Milojević preuzeće funkciju direktora Narodne biblioteke Tosita Obradović, dok će Dragana Zorić nastaviti vođenje turističke organizacije gde je već uspešno obavljala mandat. Novi direktor Centra za socijalni rad je Oliver Istić, pravnik po struci, a za zamenicu sekretara izabrana je Dragana Milošević, takođe pravnica. Jedan od najobimnijih projekata uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenje urbanog džepa apoteke u Rumi, ulazi u završnu fazu. Mehanizacija izvodi radove na postavljanju završnog sloja asfalta, a nakon asfaltiranja sledi finalizacija preostalih detalja na uređenju čitavog prostora. Prethodno su na ovoj lokaciji realizovani obimni infrastrukturni radovi, uključujući postavljanje novih podzemnih instalacija, uređenje parking prostora, ozelenjavanje i sadnju novog drveća i ukrasnog šiblja. Postavljeno je i novo dečije igralište, kao i teretana na otvorenom, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novi funkcionalan izgled. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić istakao je da projekat ulazi u završnu fazu i u susednom urbanom džepu Kule.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije zaključila ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa dva izabrana korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Ugovori su potpisani sa Mladenom Đurkovićem za kupovinu kuće u Hrtkovcima i Dušicom Cerovac za kupovinu kuće u Ognju. Vrednost bespovratnih sredstava pomoći po korisniku za kupovinu seoske kuće iznosi 2.100.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Gerontološki centar Srem u Rumi ove godine obeležava veliki jubilej, 50 godina postojanja i rada. Tokom pola veka ova ustanova izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih gerontoloških centara u Srbiji, poznat po kvalitetu usluga, dobrim uslovima smeštaja i stalnom ulaganju u modernizaciju. Da je reč o ustanovi velikog renomea govori činjenica da su za smeštaj zainteresovani ne samo građani Srema, već i ljudi iz Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova širom Srbije. Kapacitet od 285 mesta gotovo je uvek popunjen, što najbolje potvrđuje poverenje koji korisnici i njihove porodice imaju u ovu ustanovu.
0: Ukratko.
1: Ekipe inđijskog komunalca izvode radove na uređenju drvoreda, uklanjajući suve i polovljene grane i potkresujući krošnje radi bolje preglednosti raskrsnica. Radovi se sprovode u ulicama Kralja Petra I, Dušana Jerkovića, kao i na uglu ulica Cara Dušana i Mike Antića. Ove aktivnosti povećavaju bezbednost saobraćaja za vozače i pešake, ali i doprinose očuvanju zdravlja stabala.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
2: Specijalno za tešku sirotinju kao što sam i sam.

0: puno. Hvala.
1: Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ova era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta EXPO. EXPO je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić naravno da neće prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u cugu. Čekaj, samo da vidim. Ajmo još jednom i nećemo više.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ovo je era najbržeg razvoja naše zemlje, izjavio predsednik Vučić tokom obilaska gradilišta EXPO. EXPO je jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, a znači budućnost za zemlju, rast BDP-a, plata i penzija. Dva teška incidenta juče u centru Beograda. Uspaničeni vozač u strahu od razularenih izgrednika koji su blokirali ulicu nehotice udario kolima starijeg čoveka i povredio ga. Drugog vozača rulja pretukla posle njegovog pozivanja na pravo slobodnog kretanja. Tajkunski Forbes objavio, nadstrešnica u Novom Sadu nije pala zbog korupcije kako godinu i po dana tvrde blokaderi. Dva mosta pala, 1990. i 2005. takođe zbog korozije utega, piše portal. Odbijen zahtev da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Vučić naravno da neću prisustvovati proslavi odcepljenja Crne Gore od Srbije. Jakov Milatović odgovornost za bombardovanje pripisao politici tadašnje vlasti u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.